0: Radio Solo. Klokken er 5:37. Temperaturen lige nu er 11 grader.
1: Radio Solo. God